Anope so ye din chefri adom 106.3 edebro. Let God be God, jume die so ene ye dru no. Eje usune na panfo anope yen so ya be dru. Inti nyane wu nua bi na onyane ni nua bi se oje komafo no abelande. Anope ye shejume die na se ayem let God be God, menyankopon enye nyankopon.